0: Hama jinodika muKristu, soko rangwari rinoti, inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevedzera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo, ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero, nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Mamuka Antonio, wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro handitokushandisa mushikitero.
0: Hii, hautokushandisa mushikitero. Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku handitokuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvainge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chetinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria, mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama zvinodika muKristu, soko raMwari rinoti, inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevedzera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvaverekedwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchipitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.